makupuloyana makhanu uthene zina no baba wena nichinwa megahertz familia yangu idini makhulu madokwene aya konto sara makhuma thana pili thanashe nichinwa kilohertz nani hata mijulisha nafanya kazi kutoka saa 12 hadi saa 10 orono bahikwa na viravo kantu kwantu kwantu kwantu lelo higuna netano mahiku mashishie omelo ni kahigine ya ukelana wani uni hoye omelo ni ya ukelana wani uni hoye hivigumu sana kuishi mbali mbali mbali kama kuna chakula nyumbani nani mweri yola tepa wajwa na malaparadu msamika na kuni hiyaka familia inahitaji pesa nani ya nani julisha hiko mbali no kala ni higuna naneshishie Mwema hikuwa kumele makina kwa mashe wakala tura kwa ni hiyaka. Mweri yole ansa moro na anyenyi haya mwere machua wimi mankachune mweri wa setembro wa bie. Awe ntoa. Atepa wajawa na kwa ni hiyaka o tenore raro mwerema.

0: kane nampodi
1: bopacherani yocheka amukoni hamwana amurarusha mwana yocheka evnyaka baba thokona ni mwara mwara mwenene yocheka tho nabe thuvirela basulufanda mulo avirela basulufanda mulo ko kiriso kolla kane amonna ba ovirela basulufanda mulo umphenyi yo mucho ekala poso na ngweheria na kluish na mi po vendre mo lukulu kwa khane la na ka lo kwa khano a tshwantjene ana a siveliwene ana kanya mo kira thimuni supo la wi ngi are mwana ka e ri lwa ka tshusi se ha mpone ka yo kotelave are mwana ka e ri lwa oi ngi mwana no maninyo buya komanda de chefi mite ko sa fama ada tara vitori lu ezwe lizana na makolo sho bo de mewe kire ligado mwana mwara yene ana terezinya no tamala oholo na yao vamoha mahiku mashimwe rwa de thana sheshe moni wan samorola asa mara mumora hinha igu hasinjene bundia september tiolene kaso pe yana na kuni hiya kmeriola isagusinna weheria matakwanyu bale wa huja achu a september msakuni esimana na risimana inavira makumara runi simana thana moha weyaka helaka isimana community na ku thana moha sayaka weyaka lepio komani orilovi evirako mahiku masana meli makumashini mahiku matana pili helaka mahiku sana kumi thanu na raru weyaka la yaren juwaliwa chua chua ate ninu puela ruwa wiya hikala weyaka siyela vanjene hiva otene neva moha vate vanewuni omelo vate vanewuni omelo evinyaka vavato mweri yola muharu yola okala ni yahuo kina hala wadera mahiku ya anajemela evinyaka vavato mwanu mutokwene wapanyana miwotena radhu kusamiki wawini pajero soke la isaku anama na ya lotena ninla na huja msakumu amweru wa setembro anama karea bundia mwani woshelo apamu kumela umambo olio mepoma ya wana gruwe wamakomo ya provisi ya Zambezia. Mwanapone riano iwora taru ni mitala makumeli mitala mikina kwa mitala nararu amwe chapure hoye mitala mili vano ntuwae sini hala wawihi vano uriane ikanoso kapele ikura mbako mwazi ni hagumbe hango ni uriane ikanoela wawina kwa kaka uwiwe ni uriane ikanoihe so kapele ikura mbako ni
2: ukika vovosta kwa zinyaruj

0: Ahe, no pia wa supai, ololo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyui ya ka, minke enre chuyona nara.
0: Ku, male, mukiratwa. Kilele ni, lehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe,
0: mutiano la awaliliwe, ojile makupaka.
2: Olia makupanyo?
0: Makupaka ya mwanaku kave nkaka uyama ape nyeo tana. Nijila huno. Oshe kuwola kikuwakela kawa wii kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mwana kuwo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwere nino mwechomu kina.
1: Kirimuja.
0: Minona, mnigwa ho atokwene.
1: Kirimurupala. Ntokiwa le hospitale witia pama oyaka sonuna sasinama. Wii mwanaka inuwe ke pama na vemikale kene kumi ya pama.
2: Kohiwe lela. Mulopana.
0: Miva tokwene.
2: Ama arinyo la kana nrasau.
0: Nrasau?
2: Ntua tana hinkale la ya omure ya mwana kuo.
0: Ntua uwe miva kamulopo na vate.
2: Hamenesa. Mute kwanyu ntoko mhola vecheko mvanyu. Wakapelele ama arinyo erupande hiha. Ni mwaninyu?
0: Miva mkupwe nende hiha.
2: Mpwene. Yenyo tokwene munachu na hoye o hamunachu na mwarinyo la.
0: Kinachu na ya tokwene msupai.
2: Vanonto. Mwere kesa pama.
0: Kuhigwele la matoko ene msupai. Oh, mkilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava. Ni ninja va moha. Wawinyo ano ni mwanihu. Mkale ni guru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka. Muna mkala titia pama.
3: Mwere sihiyano. Uyeso sivasiva shani ikani ikani. Mukaleo murejeleni, osivasha, oklawosha, ni ochuna nasha.

0: canoso capele la ikorowa muteko wa banco di mosambiki ola leiwa kani radio mosambiki vamo ha televizion di mosambiki
1: e banco yo mosambiki ela le yaka mukhalele wa capele la ikorowa
0: moni ntamwene okwelea ninawo pusharangu yesu manela nalocha machankara ni sothe ne inaphalela muchukhalano aya kokhula ekontawe mbanku nare okuha ikorosa makuru yawo anakapelela ikorowa andra vanjene mahiku alo madiha ya veka kachwi eye ke mabanku erehereke ina parakanela obeki wa wiwo wi muchu aye mbanku aichaniwa kamuchana akuvelawo ona kwelea wi sothe ne ikhale sorerela wi ohikale wo owokiwa pure nare wiyeriwa muchu ikorosa we na chwalo na naramrema no locha maha wa machankara anakwelea locha maha wo chinja ni olapa ni korowa seiho ntoko echu enroa achu ivekiwa kawe na chimakela mabanko wo wokale wo olika niha seihe irimbanko ni seihe muchungia iyo locha nari rimachankara unruha iye ndocha tomanera ibanko seiho inalapaya naka wo hula ni wubu ikonta naro rehirira ikina aku ina mparakanela mucho orone konta mpanko olelo na yochike lolocha mahola ni wiwaka ateli mariana na juwao ateli ya lalocha mwaha wa michaka anroa ya kelaka sampanko uria nani pama winanyu wana mfuele mto watani muna akelanyo michaka seiho sampanko
1: Moni Maria, oviri ni hai mite kodolo lelo.
2: Moni Juao, ni huku nano lelo, tepa wecha pama movimentu ko tepo tumiha icho.
1: Tia pama Maria, wanaro, onhala we wajerere, ikorowa ho, wa nihiku na puriji nari mweri ni mweri.
2: Kinawe herra Juao, wasuwe la epachungwe olelo, mutoko ene o banku, o kipunyera waya, yo pia ntovano eluku luku waka.
1: Oh, wana ro enhala vakanto pia yaka. Masi tehe nero lonteye sasasa.
2: Yene avenke wi kie o banko, kie kare rele itukumento haka. Majimiano ko suela yene anchunawe, waye wamiano nkukuwa.
1: Mas Maria, onupwela we no tama vate vale mpoa isumana pidi vindre. Na wana rohonona we onapanda we okusei tukumentu hoi hoi sha vempele ntamela humo.
2: Mulukwe, minto ye wakachi wala. Vano etukumentu tane tokin yako kusha. Malishu tiale enamulimwa elukulukuye omuchu ala pelaka. Evinyakat natuma mutelefonini. Mahito tiale muchu arawe ne kontrato. Vano kini kere hai. Mani.
1: Oh, male, Mario, male. Datene dina kanuliwa. Miano karaka la kanyaka. Vavale nchikulela ho wamahene yola. Do kala itukumentu ikina ku itokwene sa. Inataponela ando wampuro ogon tamela huvo. Ohia olote ifatura iho olonte yeni do mutekoni.
2: Manonto itukumentu henho tivisha, Juan.
1: Karepama nguaya momo. Masiwa mahahu hia no. Heyineo mutokwene sa. Hinanana telefoni fixu. Hinanana to itukumentu ikina kuhene do panko. Onone hawe no polea. Hoe mano. Na yopole ya ikorowa.
2: Kwa miyano, eni ekale kartan yopanku. Ntona wi, nka anono ekartan yele yopole ya no ikorowa.
1: Kititelelaka. Ene nero emo hayopanko. Efya. Hoe mano, epapelo ere deklarasyon ya obairo. Ni emusi yo.
2: Panunto wa ahole laka mpuro wakanyo. Waka kamiyano. Mikirune barakaka. Imiyano kirimanele ay baraka yego. Minto kapatarao ay parakaka.
1: Ah, tia pamando hiha. Hiha ando kwey hamiteko. Mokane tukumento dootene da e barakanyo yo. Vanondo, dootene na halawi da kanuleye.
2: Vanondo ko fwe wa. Kina halawi omelo kie karehele tukumento iho. Na veto kina hala oromre herla e deklarasyon ya rendimento. Ni vano nkina sive liwaru. Wamaha yo wo wopereka e tukumento enone iha mucho. Ikorona purawe. Vana koso mvaka. Nkinoona pama.
1: Maria, hona pala vwova. hewa ava muteko na pareye oriwa wipini.
2: Miano hoi, mulukwenka kivulushe shuwangu. Etekala rasangu ewo, olepa kinike erano haye, ye wonto enone iha ikorwa kina puraka, fana koso mbaka vava.
1: Onapanda we olepe karata, jinsini ariwene ni karibu aemperesa yo yeyo, enatapulela wata anana ni miteko honho, ni ya kontratu wapanke ye. Ni koro wato ona kele ye vamweri ni.
2: Vanonto epanku heni ekirume olepa dokumento kina kwene ene rae kinyi opanku wiyo eno neiha mipurelo kina panyaka.
1: Ni mwe epanku yonzo yonye le dokumento kina kunyene wewea no wakulele. Maseparparene ona pana weo kalena ekara tayo yeyo pachera eyo.
2: Majishu wao, mia ano kamanene anakoswaka eparaka tiyaka. Panoki ni ki lepele ekarta yomi yomi we onona vwi ego echu ya pama
1: we ina kweli we dokumento inenero inone iha we ikorwa henda kuma vanese yene we lukuruku yothene yene na ngoro nelso vuwela wa makilienta ya othene
2: ono echwene wo shuwao
1: ntoko nenero wa mahayo weyano on la page va para kan voye khoro nare wa thakina kunyine thona paramte ko daya khata ya rubo e banko enna phanlo duela na vetona vaya enatari hamita ko ye wa rona paki yida na koso wi omelo ya dadu likaniha ni masu makina weano wona ro okeleye waloko ha opanko
2: fano koso welai yeni wa enchuna wi ena chara chara sote hene kinera ka kinera vakonta mvaka ikorwa kina ihaka wo opanku ikorwa kina pa hihaka wo vakonta mvaka narto ihe kina mthami heraka mchumkina kwene
1: ye yondo maria warivavo
2: mashi juwao vanonto unki cliente a hipereka itukumento iho ina chunea ipanku ina vekaya mpuwa wa iparaso yeni wa ena mvahaya cliente tihene na pachua
1: ipanko yo kala o wala e konta hoe mano imwi ya huliwa e konta esha e kontele hena hula mkwaka hinkonje nage ochekulila weu unakimuri hama ramano kitu nocha hinkonje nache
2: yana wihe kwilu
1: ah,
0: tihi hona malaya mtekwa hu wakuha nuka pela pama ikoro wa mbanku mbako mele lukuluku yela na hala ntokumanela we ni upu shire nisotene nloncha hu veri vasumana mpako melo. Ikano so kapele la ikorowa. Muteko wa ibanku di Mosambiki. Olalei waka ni radio Mosambiki. Vamo ha televizion di Mosambiki.
1: Ibanku yo Mosambiki. Elale yaka mukalele wa kapele la ikorowa.
3: Radio Mosambiki. Zambesia.
4: Ariam. Iwara thani bithala ma ku marar bithala bithana sheshe. Ya. Bundia ana manu mamukumi. Mucha kumpia wayam. Wa komandante. Wo jelo siora. E bon mutokwene. Wo panyan wo pacheranyu. If you have a penny, you must make a new ten yale. I'm willing to watch a rat to speak. Tanaka novella. A naka novella Kotamala. Kotamala. Moni Mohariola, I wear Nampodi, we hear her commandant. Winkeriaki Kuluaka Ninyanu, Masima Mukumi, Wapacheran. Miva Kamer, we miva Kamukumi. And of a wee. Microphone or radio a wo. Aram kocho kintrevistara. Aram bo sabaje sabi. Dare. Dare ro. Iro kalaicho. Ana artimizu aram bo so. Ah, mikrofona o radio. Aram kocho kintrevistara. O kiko hamiva. Namiva. Namiva. Ton veka. Ton loja. Mikrofona o. Alam vamu ani wa wengi koja mi vanteruene. Ko kalno. Ko hemerere. Mikrofona lo lo. Kahiki kaweria kinhalo kapacha kaya kama kupale iwe kapanye ka koherira nchuna ya okoshiwa kiruhe ni gulia ne bamohani nyuano ako makile province ya Zambezi na rai lapo ya Mosambiki na rai lapo so Malawi to ilapo so Kopela wana winina piao bundia rad Mosambiki bundia bundia komandante chef ana mashel muteko basiao iriva moha au pacheral manaka to na kwani hiyaka manaka miva hoye manaya ana basiao sichu ana basiao hoye manaya ana mashel manaya to na kwani hiyaka na mwe hirempo votsira na manaya masaigwe ona kwani ha yaka kumina moha mweriola mahiku makumeli ni hiku ni moha
5: ee mase hini pinye wo
4: hini pinye wo kina hano wehiria wina pinye wo win nipajira wavele lamani oo oh. Masiki tamanle wana wii muomar karabisha ni hiku nino himushele liwane mvakandu
5: 5 horas 41 minutos ama ja prova kani wa wini voluele 5 horas ni 42 minutos mas ni hakumbe wa voluele lukuluku ayo achwe muka kuvela musiaka Wandi wikinina mula lawo. Kayo kayo.

ndiyeva kahigiswele chingwere kwasa kwasa wada wiridu buzei hapili sinna tepupana 5:53 ni kala no se reyen heku sinna nalero nini rembiru lokului mano nzina napu ya mwana anyu tani tinivi bon dia kide so ki urera kama chipo radu msambika teporera kina urera radu ada jaime ada jaime itwe ada buno nzina napu ya mwana anyu tinivi nzina napu ya mwana anyu tinivi kijuna we wakala mpanganyo ni pia wakala uwapo ni mpia mkupuya tenza rato msamiki awe hanko ni chapigo sana amirabo isapato sana amirabo mirupa sana amirabo igosa mapiri sore mapiri sore hachapa mekaya nto amaraya tana chapela mapiri sore ibata sa mapiri sore wena we mahiku matana raro mweriola nekelahu mweriola nechelahu ya kayela sakaya uyo kuchula ya vaya kanhalo pachera mitakuso husera si ya paka mahiku makumelewe kina wako matana pele mweru wa November December isami pim pim ada munno ada jaibito zinana pwe mwana anyu tinivi akala mtia akala atiana ya wa muri na radu sabiki malavo nivo yele manera kina chekela kai ara musa malaika anankishe li hekilela ka wi muluko emerera so tsene se jela phama na hala kumanela hiknik na kumelwa yo li kwa ro mwa ja wa ya chwe mwa ya konga kusen ni kaleva mani pidane ni yaka bale fresh for for yaka bale oji sta kendia ye mano ko vi heriwa ki vi heriwa mara vi thoni vo yele kote ki jabu ki puhabu man uto kwa wapa je ana Christina João o mungus makupe poma ya unikuwa dalo likuwa rmpua buwa iwe mchwela puwa muhiche yole mungus kala watiena mwire naradu sabiko otana nuhiyu ero kuluku anakula desina nana Christina João man mutokwane na mwi nizuela ne mwenhiku manihiku karikimu anihiku podo kalo lo podo kalo melo podo kalo simaniyo podo kalo mwerugo na halo kumana wana wii narikihiha nini nuhiana washelo wapama nihiku na molelo nihiku na netano omala wasumana wamrechele omala wasumana wamrechele ama chipu awachwe muyehanyo na yehana mwaheri yanto oyeha gomo oyeha tihiha oyeha oyeha enyehe avachiane hiru roleli machipu siyala ampuriwa machipu siya la tiale owade wakala umuteko meva korobeli haka nesimanile wawika halu ruha okumela poma ya wana mule vala asinta mwene yokala ya avila masegwe esimana ye yoni nkelela holilo na etanuho esimana ye yoni nkelela ahu na mfanya nada kosheli wakahe kumeanyo ya nada anselzo iwe aiwe bosheli wawo kahe ate benepa sini kuhame kayar wawi Dio la toko omukina ko. Mi depa sinda kirati ningo ha. Ta ko mandan diawo akina ko ho hoye diawo. Ni vadova diawo. Ha hiyo kalo ka mandanti. Hanyonke. Amani nyale wa lela murihanno. Sezoraj so pachwa journal da manya. Se oitoraj nahalo chika. Amani nyale wa lela murihanno.

0: na mwinjipo nani hipi yako kumane lapo ya Mosambiki iwara taru na muhasa wa shishelo wala radu Mosambiki misara safa zambezi ya vachu hapo narugu zela mitipo maputu wawini wili ya ni mshelo sa woshelo mluko ya meriri ya ru nini kumane lima iwara taru na raru sa woshelo bundia
1: Radio Mosambique, hoje sempre projetando Mosambique.

0: Mana tu?
1: Oh.
0: Muna.
1: Miana.
0: Kaya ora kala iene mo kuzinya la muna no. E hopela yo te posti fascia. Me pari pari ma tapa ki ne ra ka ki na pe amuna ta den tiala. Ke ni ki na ma pe ato ni ku na ya ka na ri mu kucho muto kwene. Ke na ya u chana yo ya ka ya ma hu ku chapa.
1: Natale, wakwani hayaka, Maria. Soja sote ni kina usi haka chuwape ya, inakala ihopa, mwana kunari moje. E paro njiwa ima hiku utene. O kwele haka.
0: Ku, mpani, mahiku utene.
2: Ai, we anoni ya muse ya, muna panila orere ihopa sawuma, ikiti, mwana kunari moje. Mwajan mwanyo ekwa hati kwa hama karano. Uye mulipi hei kuru mwamusi anyo. Sasa sayo wawe Maria, vavo rupan lawe.
0: Ahe.
1: Wohona eru musika. Inyele hina wala melasha. Olelo kinchina wape ehopaya yava murima mbaka. Kalderada ahopaya okwelea. Ehopaya yele kikunhaka mkonshe la toreni.
0: Ehopaya mkonshe la tore.
2: Ai Maria. Ona mpanya ehopa mkonjela doronu omusika, ekwa hati ikwa ha, ehopa yoka pelelua nisote sene sorera, erimo ehopa mumule.
1: Henko, wosila wini hakumvene wape ha, mahiku utene ni pajero nyawa matata, nisoja sotene ni maha pama. Ehopa ya tishkonjelare ya oviha mamarupo, orehere pamene, evinyako kunele wihika iwe ikulihi. Onakiwa.
0: Ah, ikinaiwa.
1: Mpiane, oheleo makura bakane, ya lolipe haikumi. Sampora. Ayu, terekeli wene.
0: Ahe.
1: Eminyaka baba, omuasikele mpaka sote ni cheche. Eminyaka, omuhele mochako, terekeli wene. Omoto wele. Eminyaka, oheleo mahi. Okunele piyene. Eminyaka, si chemi tala kumi. Mpaka cha kwene ahaleba kani omalela. Wamala ohelemu ipetasa sa hopa munaka. Rapoyo bakanto. Oterekeliwene ni makato bakanvene. Ohiyesu uche sotene. Samala wicho savira mitala mitanu. Chanto yotene yomalela.
2: Emwe vele velo. Podo chari hanishima manere nsivaya ho.
0: Ifritariwe nari woshiwa. Wape ayopa ikiti mususini, makalelo makina.
1: Ai! Ohia omuhelamo karaka, amlo chao. Kimhelemo chakwa, osiva ho?
0: Ai, otepo siva. Echwe ila wona, ruenta kohena vila wapea.
2: Mwe vele velo hena wela wapea, nachuna wakulela, mwahasa wovi uvicha niha soja. Mapelo masiane ayopa ikiti sauma moje itaparwa sa mwanaku ni hopa ikinako wonaru yelo onyawo kalano wodi wapea.
0: Ahe, olakela hayene yole ya mahiku chapa yole ya nihiku tinihiku.
1: Ay ay anokina mbahansina nikina. Kale ocha kayo siva siva shama hiku otene.
3: Mureli hopa sauma nari ikiti ipiriti itaparpo sa mwanaku ni moje isumana sotene. Mukaleo murecheleni osivelasha okalaosha ni ochunanasha.
4: Maisapo, maisvida.
5: Itanto amu.
4: Maisvida, maisapo, maisvida.
6: Radio Mozambique, Zambésia.
7: Oito horas de 18 minutos. Eka, barro ha con diguria de mpacaño. Mpacaño locha wakwa. Amaraya, Esther, Anaya, Minda Manuel, Asinaya, Eunésio, Emilia, Aurelia, Bagarela da Silva, Anaya, Eunésia, Vivi, Uzuma, Dulce, Ninei, Azizuraya, Amusia Kinako, Ana Lalea Wawia Nahalo Vekeliha, mwa ofira wa mahiku matanu na pili wakua wakule haya tiwi mahiku matanu mwari wala nechela hu ya nukulu kuye wara tanu na muhasa woshel mitala makumararu ya paroki ya santus anjo kwa lani ya vyaka wava enahala ogiwe kara yetu du mwa mahie amusi makupo mropwe ya pome mwahulila ya vachuapo mrepa ya uchue riburechele mari pakanyo nakhen lahum nakhna pakanyo kina kona hala ruhelani masini hakumve ruhelani mi pakanyo kina ko ni naruha machipo hie na hie ni wehere kedenero ya sinta mwana hu hu anya unyo kala utum holeli alapo ya msambiki Daniel Francisco chapu bava unyie holi ro mkujo wa mitako sana koso o hie de hie alapo ya msambiki mani kuruna CPLP woshishelo walelo bava tho unyiyo o muhera bakankarane ode ori VC muholi ho ai banku de Mosambiki amuchara mtoko ene lapo ya Mosambiki mwa ai banku ya Mosambiki to oitora 20 minutos elukuru kutiru kuru kuna hala na vakela ro nenero orukurisala bitipo mamite ko sene sinho lapo ya Mosambiki wana wi simbere lapo ya Mosambiki nyano thomuna phanla Pozuela, buen día.

0: Studio za Radio Msambiki Kopeni Motene Hombro na Mabasa Alvatado Hanro Madhaene Mabasa Alizune Chuobo Omembesu Wadabu No Sekanshano Malabu Vavirani Manai Mwerubu No Wa Setembro Yake Chino Yama Chukume Nadaka Makumel Na Tana Moga Nakala mdimani ya mabasa balizu na ichuwa bumambe sukuno mpaka kumina moda na mitala makumata na mitano mwuzi upaga yenu mwote numfuruwa na mabasa inaba mpuno ilo kana mvoti ya natiana romaga na dhupadu wa dhinaadhe na iyo maputu na malandena vi na mabasa azumbwe kumi mnilovuruwa na dhupadu wa the province juni ya Zambezi ya ichuwa bu Jibo dhoti ya nita mpaka kumina mwadhamu zizo wazugun cha wili miko mboe si mpaka maputu Weneo niloa kelavina dhopadu wa za midi zi kumina mwadha Kumina mwadha na mitala kumina mitano mwadhizo na kale wadha na mipaganyo za mawa na mbranu maganyo Mweni ziwaniyo wila mnaka lodeni mkunyu ya mwala watene Wene mwyoje walizo ni inrabulia hatu wenza na tina Belton Kasimu Nani kami edo na refeba baristu refeba Hovano diwa kwa na mitana minai
1: Inte a sua especial atenção à atualização das notícias a esta hora apresentadas por Rosa Maciel Bom dia

0: alogaga mazumena na matolatola wa mpale noble wa masuzo mdimua wa unizambezi kulo mkuba wanzuwe yo ila mpale obule wawa ono tamela ni kami yedho ya wila orari mabasaba o tolatola na mpale noble wa unizambezi kwa tiyo mkuba varvara va province jino ya Zambezi ya Njombe liwa mitala kumi za maporusentu ya wila afieze za tadiliwe ya kaya machumina za kama kumel na tanu mpaka makumel na tana mwaza umaru wa mabasaba o lima. Kwa tijile, eipura ovano mtengo onkwaranya machikwi mazana matana manai amato nlada amili madhoti ya natiana esi asinangile elapi ya dhikitaru kwa rinya machikwi mazana meli na kumi nani modha za dhikitaru nga mzuwe the muimeleli wa mabasa o lima omukuba Florentino Cardoso mzuwe yoyila mutengo obu watadirwe anelofi yetha sabwa yowila ali musi nangani wa bweri. Florentino Cardoso, oduli muimeleli wa mabasa o lima, obe ya thivito inu ali omukuba. Oitapolele yowila sakeji ya mabasa ba o lima ya machukumi na thaka makumi na tano mpaka machukumi na thaka makumi na tano mudha. Piedi lederetu sabwa yewila muzoge karubwile mikaloni dhofwa nyela mweni oirubwa wofwa nyela unua obe unu ya milima mudhenobu oizu ye yewila mabasaba olima kwa tichile omukuba na vina oja wana mawania kuna kaleche wozuzumiwa sabu wa mtengo ya bofanyila wene ojiwa anda wagoni ya makata miyo maayesa ampuno Mosambiki wazuwile sidi mweni wa province jino ya Zambezi ya Wanikuru na Nameba province jino ya Zambezi ya di Lorenzo Gani wanzuwe yowila wazuzumiwa kunonea na ayesa kuku oka nantikiti obe ole bia jibwe sile dhinibani wila thizweye wila mwenye dingana mwone luwae oile belia mabasa abala anko siya obe anko sa mwye sa di mwye sa kuku ene anko sa wila etu mwye chile ena mwye sa ya eikale yatima chiche nevine anko sa wila jibo dhinji thisaziwege Lawrence Ugani ozwi yowila maski mwilabu ni mwe ikana gavi mpareso dhinlebiwa mtu mtu enkosi yowile zwe yowila munyadudu kathinda na mapurelo mwaye saya anlebiwa ya mwinimo. Avuzi waka mkumbunu manuwa libadho padua. Mwa awa makata miyo na haba. Ozu uye yowila. Eki mpadu ila mwa awa ika nan la mulo. Ninedia. Esitha muderetuni. Noona. Sisi dhiga kusile uila. Mutu di mutu dhinkosie. Veno dhinibie. Alebiege bagazu wachi ninda okulewa. Onle biwani mapurelo ganana kaniye. Esi anamewa aradi Mosambiki. Dhali idho padu wa the province junior Zambezi ya na Echuobo. Dabuno odhelena dimio Belton. Kasim, bondia.
1: Radi Mosambiki, Zambezi.
2: Para um Goma 2026, serão selecionados.

0: nunato nirugunuchilagami ku mumwarima muzomunkweyo onfonya epadijo kunu jowila wona muwenyu nigakana makatamio bamuralanveo chini enfonyela iyo okosa sabwana akala wazomabale ni sabwani akala wabale inagwanila zavatakulu savatakulu kimfonyela uzwana epadi inagwa mbwenye vinagwa akala wainagwanila enfonyela iyo nafizile ama mbali wona muwenyu chini enfonyela iyo nikose nigakana magudulano mwarima mirlan mweuyo
1: voroma nilomo wangana makania amfuna iyo osusela o makania amfuna iyo logela matakulu mwe na sofia watakulu wa papa watakulu wa mamao watakulu wa mano
0: no nani loge wila akala wa makani amfanyela wila iyo nilogele watakulu veo akala wa makani amfanyela wila iyo naafizile amambaleo
1: jijwene akala wa makani yowi makani agarucha matakulu agarucha matakulu enofanyela yowi na afezile ama mbali yowi na wiwe nilagiwe mtu di mtu onofanyelo lagiwa ivina bafanya ibona kalawila zelusile zinomfanyelelo sogoro enofanyela na afezile ama mbali dimambali onlogawela kakosaniza kayewila empadu wa makani kalindwa onvuza mtu dinkala watakulu vaga kimfanyela enofanyela wasusela ama mbali nomi waga papabaloga omususela mtu di mtu olo limundimua murobe iyene onovaya zelu andumwa baloga anovaya gano enofanyela lo sogoro
0: manyo mutino furwanira mabasa aba mabasa akaloga na miyo mzombe
2: vurwanani mabasa a azombe
3: Mabasa a azombe. Aba mabasa a azombe.
4: Wanani mabasa a azombe.
3: Okuno radio Mosambiki,
4: Zambezia.
2: Mabasa a azombe.
4: Mio duno vuruana mabasa a azombe.
0: Nonani lito machukuchira na makani marma musel obu onogela yo dabuno zikalao zilo bobili masikume nyene zilo gele yo chavadidi ninga mikalilo za magudulano anone ya famirlani nilogaga ya otua wakorua mirlani na vinagua masikume nyene yaje uona mwenyu jowila korua eji enokamieza oza makatamio vatakulu obene
1: makatamio mamiralani wangana podi bitota ivina wa podi bitota agakala azombwe a imfara zelu zama mbali agaika ne koroa matakulu mawa anokana makani mura lobule sembere kunkala wofasea sabani mulobana kana kobiri odu onovenyavo ondoa mugowina puriki mulobana ndabuno kanani kana kobiri agakala mutu ole onasusela sempre ama mbali oniwa zelu za ama mbali uwi mulo bwanagaka nekobri podi mataba nojiwa o mafugi anoterekiwa bajiwa o bavudiwa bajiwa kavankala makatamio prikunozia ula mulo bwana kankana kobri masiku otene dabuno podi bakana kobri mangwana podi baikana agora agaikane wono mutawa mpodi numpodi mutawa nyakukala vamoza atempaka sabani nyongulo funana dabuno kana kobri Mangwana podi bakana. Wewe unotawa dabuno vatakulu. Mangwana murubanaga kana kobiri, onawiera. Ejo kimfanyela yowi epadwege mamiralani.
0: Nonato nizwaga basogoro joila maskumenjene yaje vinagwa eji elobo endoto cha maskumenjene kani miralani mwa miralani mweo obeniloge matakulu mweo marma mirala zeo za azombe. Joila peno rapaso monile nimurubana dimurubana wemelena agaza vatakulu kani. Nona Uona mwenyu zaavi zaeni. Akala wenagwa nila okana yaje vinagwa mata kurumeo eji entonye za wila kibarizene iyo ninofuna na obe entonye za wila muzo mbode kibarizene onofuna mukwaye. Uona mwenyu zaavi zaeni.
1: Ajeji enokana sempre kana madile. Kayo we limfanya pavene vale wene.
0: Mapipu. Anovira vinovo. Eji kaya dret.
1: Kaya dret. Aje ekana madile.
0: Nonato yokuno kaliwa vinagwa wekiyo. Ninorukunu chilamiko mwaruma muzombo mkweo mwina kumfanya ipadi jiyokule nana nifuzo ni otintene na kane jowila otuwa kuobri wa muralani eji enozana makatami mwaruma okala wa murala obu wa deretu obene na vinagua yaje enokamieza obe enotota makatami mwaruma mirlani mweuyo
5: otuwa kuobri enokamieza vina enotota magudulano muralani nigaika ni maubwelo wa deretu muyana onobwela wimulo bwana nompodo kala sekobiri agaika ni maubwelo wa deretu agakala muyana ole onziwa wimulo bwana vina onokala malabo so kana kobiri onozi wa wi okodo kana elobo empadua mamutu dimutu neji agakalamu yana peno unubwela wi mulobwana onokala vina seko biri eji enovadia morala agakalamu yana onubwela wi mulobwana malabo otene onkana kobiri vi malabo mangono vi anakale mulobwana seko biri vamuralani vanokala wa magudulano peno muyana onaubwele ambe de mutu muna ona kobiri mudidene obule otowile mamuna ekobiri vowi kae mulobwana aderetu kankana kobiri malabo otene eji enotote la magudulano vamuralani nigadua peno mwa muselu wa aje enofanyela vina aje eli vipande bili ekalao aje ya deretu ekalao aje ya bure aje ya deretu jijile enkana mutu eloboya jikalae baribari peno omonana mwadhie mulo bwana yene bakana koraje bajedela baonadhilo bosi ate vandoani agamalotida na mentwae baonana mentwae batida na madha egakala ijwene obwele ye agakana aje ya deretu vowi aje yae entonya ebari bare nesile do obwele ye aje ya bure omonana mwadhie peno mamune na mutu vene vale masoko roma ajeji kikalie
0: nona soiromovuza
5: malabo mena te nineloto tam makani na mudheu vowiwe kuvuzi leo dubani iwe kunaziwa amudhae otene neji oneloto takani peno mulo bwana peno muya nao wali nambalae no kodo ziwa weo ototakani saba ya aje enofanye la mutu akane aje vowi aje mudhidi mungono vi enotonya wi mutu unomfunamu kwae aje igakala ya deretu vina enoni ya chibarbarene peno odu enlabie ebarbare mukwa gavina aje igakala ya deretu malabu mangono vi mutu enomurucha peno opambia vowi elogimi ebarbare mio ditida idiona kaeyo iwa aje igakala ya bure vene vale ono nyonga envejo kasanya we ono nyonga vowi we kunai baribari venlo gawe kadina e baribari
0: nona eji vinogo dubu chisela kwa ila masiku menjene akala azo mwabela nila mio dilema uvano kadifuno kala na yene sabwani yaji yae etabo malabu itene vandifanyia agadunana mtu dimutu mapi penu dizole uvua mkwaga digaza mapi nona eji vinogo kaelo boyadiretu maruma murela obu
5: kaelo boyadiretu vowi mtu dimutu onokana akwae akwae peno ankala alobwana peno ankala yana agakala mutu ozo vega mutu agakala na mukwae onozo wawi mukwa godu ono vega na Joao ono vega na Joana maji mavegelo ya bakae mavego peno anoware da mulobwana na muyana peno anofunana enofanyela ozuela mutu chini enkosani mavegelo nimwa
0: nilogo ila nona akala mavego antoni zawila ba mavego omuki akala o mavego antoni zawila apa vakalelo bochilobo
5: inde akala o mavego agatonya wi apa vakalelo bo jilobo we onele muona mukwao oneloka na dilobo dai bagao biteda peno telefoni numero ya Joao mensaje gavoloa kana yange se weo buliveneva onota welo kwartu obe mukaza dibanyo vowi awangane mensaje ya Joao weo bugamuzi wa Joao na mikalelo enatenderu wa telefoni agakala Joao veneva weo podi bukana aje vowi mavego awo kae mavego aderetu agakala mavego aderetu muya napo di baloga di Joao kama atenderi kamvu zemfuni ngamala odipange
0: nonane logo ila mulubana podi otukula mchito wa mazi muya na vina podi otukula mchito wa mulubana vagakala vagaikale
5: lobo ya bure mulubana podi batukula mutito wa mwadhie muya na vina podi batukula mutito wa mamune
0: nonato mwanyo moteno mfrona ni mabasaba aba mabasaba azombe mabasaba ankwedo akaloga na miyomuzombe mabasaba nda machipiri na mashano mudimani ya zune chobu okuno o radi Msambiki nifunaga wila nagumani azome nigumani ya vinagua zelu wila na otene ni wanele okala wadiretu maruma ozombe weo hiyo nonato nifiaga muzi ubuno nikani zindolo wila ofia muzi wila nivai mburo maruma epad eji ya tagia eja zagayoni lalega sabo ya tagia eji ogeda tianyalo nona wona mwenyu eji atonyi zani Nikane zindero wila ofia muzi wila ndoe na mfanye. Muzombe Belton Mari Kasim wila anta gizemu maruma epad age. Niloga wila nyo vina podi onti kitela mitaka zenyu, mutiaga mobile wenyu, maruma tagia age endaga iyo nilaliaga masiku otene. Nona, kame nito nifuruwane ni epad age ya tagia, maruma tagia age, enloga wila ogeda tiyanyalo. Ogatia mulomo, onofara.
6: Malejelo, dabuno tonga mniwobele azombwe, akumbelilo tapuleluwa wila eji yadha gampule maaza mani ya wila wedatia nyalo gatia mlomo onofara ya tapulelane. Wedatia nyalo gatia mlomo onofara ya tapulela ya wila mutu di mutu agadhuwa mburo bumburo olie enufanyela. Aloge jile ye barbari, aloge jile vine uodhi yokosa. Echi yapa duwila mwa ayowila kana aromelia akwa awa yowila unoziwa. Mieza ene nga dintano ujoni. Dinelo uvaya peno mkukuta. Didha naskaleta, noza nukunu duvaeme. Okule onoromelia zilobo, zinziwe yowile sodaka na kose. Nona, wanti yani kuluvelo mwabale ya amvurwana, sabu akale mwerimweruvi. Kavo, onkodo zivelu uva yowile buwene. Nona, papa wabudu ile gano jiwila wedatia nyalo ogatia mulomo onofara. Mulomo ya onofara thavi. Onofara sabonati atu otene angana godhila. Michito sinofara sabongandi ginyelua alo. Mwanato vali woku nodua ale logilewe. Kawele ya wilo ononi vayami kukuta. Ha, kuwaniziwe thevina wila ononi vayami chito esi dhindi muadhisu esi dhova nene dhotokonya. Bye, weo nkala ngwechu sabwa. Oti ya mulomo, dabunoka, mulomo oti ilenyu, ono ufwarani, papo veluani, weda, oti ya nyalo, ogati ya mulomo, ono ufwara. Ogadhuwa bae ugila ati, wakeli wadiretu, oirorumeli ilelo bweni, onoja, onogona, onowiela, semakane. Mbweni ya wila uonueche, obe otamale eche, wila nde, odu namadha. Papo vanro miwolo gado ifwa akwa wagamala nikulu velo bai ovaya weyo ilande. Sumane jwa gathaga, onodhana. Akalabu mkukutene oziwileye obe mchito ulogileye. Nona enofanyela ovugulela. Ororo meliesi lethina koseyo. Mugeda mutie nyalo mugatia mulomo ono ufwarani. Papa vango mela ganwechi. Mpaka sumane jwa ina. Infune unza na gano thina.
2: Vuruanani mabasa a azombwe.
3: Mabasa a azombwe. Aba mabasa a azombwe.
4: Vuruanani mabasa a azombwe.
3: Okuno Radio Mosambiki,
4: Zambezia.
2: Mabasa a azombwe.
4: Mio duno vuruana mabasa a azombwe.
0: Nunato ni wile wili mpu mafuruwa na iyo sabo ya tagia eji ya tonya wila ogeda tia nyalo ogatia mulomo onofara. Nona zelu za makamaka vadidi zifuruwa ni leyo ninga maloge la yene. Jola enufanya wila iyo esile zingloga iyo nifarie kimfanya wila iyo loga ya ngana mangwana da yungavuzwa ne kadilogile juwe. Nona eji kaya makamaka enufanya wila iyo niloge elobo na vina kuwa nifarie. Nikalaga to mamale lumarma mabasi aba adabuno na ogela sabo ya musel obu wa omaga matelo marma azombe nonato nilogela zipa zote nuti na marma musel obu nikalaga mamalelo no argun chela mikombo azombe akuyo wila atie mobolo awa o maria sabo ya musel obu nona zeluganize nti ya nyo marma azombe akuyo ninga mikalelo wila abarele na vinagua chini mfanya wila awene akose. Marma mirilan mawa wila akane mira la zadiretu esi vina guwa zimfuna mangwana dayo ole oinati ofeza omagama telo agamona mzombo odu na mura la obule ele hii miechi barzene medifuna ditele dikale ninga muzo muingana.
5: Mirala ni mwa azumbwe enofanye la wii agakana makata mio agilatele alogele dhava mura la nivawa. Kagila tele murampani vowi awene akana vangila te awene atu endi balogela dawa. Agila tele alogele dawa. Agaona wii makata miu o dologa dawa dirucha. Afedele andimua vowi ava emazu vowi awene adono songoro. Azo mwevina enofanyela wii miralani mwawa kae ogila tela vi dava muralani. Enofanyela vina nigamu sakula mutu vowi odu. Dimada gapeno dimamunaga enofanyela niwangane dhamudila peno ayana ena obe alobana ena vina enofunea wi nigamu sakula mutu ni sakule nokana peno noika na kobiri nubwele wi malabo kanziva otene enofanyela wi dabuno akala kavo eji peno ejile mangwana podi jikalavo neji enofanyela vo wi jijwene envadia mura laweo. Nigaeka ne makata mio mura lawe ukunavade. Ba makata mio anavadie mura lawe. Niga kana makata mio enofanyela ogila tela vowi no de duono songoro mura lawe. Jijene entia mio dabuno.
0: Nota malanto sabaya ormelo logana iyo wilanta kunirwa moza muselu obu wa omagamatelo marma azome normela wila azombe akuyu alivruwa na mapasiu aba anoneramu na vina goa anilowe dia matakulumawa. Nona eji jijene emfune chayo wila notene nifanye medelo nifanye merelo amfanya wila anikamize matakulumewo. Anika meza vinagua marma miralani mweuyo. Nonato nifiaga veneva kina lelo bo inagwe kalo tamalani sabo ya okala na iyo. Mpaka veneva, ninopa ganyan na ikalelo wila sumane jundao, ninakaleva mozana miselu zinagua zifuna wila iyo nizena, nilogele vinagua, ninga ikalo lia okameza uunwa wa ozombe weuyo. Notiani na jibu ejikane ya muzombe sinopi elaga saudade da minya terra. Matamalo, mwanyomo tene umfanya elaboyaga yobaliwa. Matamalo eo, iyo nizwa mpaka sumane jondao. Alanina sinopi elaga saudade da minya gente.

0: Ahe, no pia wa supai. Ololo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyuya ka, minke enre chuyona nara.
0: Ku. Male, mukeratwa. Kelele ni, dehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe.
0: Mutiana ola awaliliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo.
0: Makupaka ya mwanaku kathinkaka uyamu hape nyeo tana. Nijila huno, oshe kuona kikokela kawa wii kanyi mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mwanaku uo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwereni no mwechomu kina.
1: Kirimu ya.
0: Minona, mniigwa ho atokwene.
1: Kirimu rupala. Ntoki iwa le hospitali witi ya pama ojaka sonuna sasinama. Wii mwanaka inuwe ke pama na vemikele kene kumi ya pama.
2: Kohiwe lela. Mulopwana.
0: Miva tokwene.
2: Amu arinyo la kana nrasau.
0: Nrasau?
2: Nto atana himkale la ya omureli ya mwanakuo.
0: Ntuwa uwi miva kamulopwana vate.
2: Hamenesa. Mute kwanyu nto kumuhola veche kumvanyu. Wakapelele amu arinyo erupanle hiha. Ni mwaninyu.
0: Miva mkupwene nle hiha.
2: Mpwene. Yenyo tokwene munachuna hoyo hamunachuna mwarinyo la.
0: Kinachuna ya tokwene msupai.
1: Vanon

0: Yesofa nyo nyumba ni ya pewe radha msamiki ni kana meo mina ule mtitoni wila kwa sepali ya mbasi
1: Radhi msamiki
0: Mulo gaofi
1: Argentinu
0: Omuyamu Omakivale
1: Omuyamu makivale
0: Ah, kambi makivale wadha Argentinu
1: Iyo nuo nambana Vangono vangono sope vubai
0: Ah, kate
1: Kwa dhele tuweni
0: Kuma ala wene
1: Nameba dungu nusia mufanyi nila
0: Mwinyi ya kudula hapa
1: Tare mwende vaitre ni vangono
2: Nota malela ni, egu mi
1: Nikana, pere mnamu divina
2: Se, iyo so ni mpuna nyomu ni kambure, muni kambure. Apa le babali babure, muloge wapa kabakali.
1: Iyo verdadi notamalela.
2: Se.
1: No iwa vadidi dungu nofia mpuna pepila pepila.
2: Okay.
1: Ukaladabure iye nikaloga, ii, dungu ito mba nao nufonya.
2: Okay, ta.
1: Entao dungu noni fela dao na maru dao, ziva bofasea, karina makani. Iyo ni mpuna mwenye na mbuludulu, awaba ya nitu orti, mdokeza mgeba bofanyelela. Tawene.
2: Notamalela ni.
1: Obrigado.
0: Otama l'Argentino, duale muyamo, ona makivale na miwamu di Argentino, kani vaeko tukale maskotene. Prima di Giamabasa. Mio.

0: Miselu za Mzambezia.
1: Muzombwe onwaganyidwana wa kukusa akwayararu ya wila ampe mae wombala kwati una makura province gino ya Zambezi ya ayo wila od onwaganyidana mae okala mukiri. Botardi dinoroma misel dom Zambezi ya dabuno malabo vamvirani manai amweru buno wa Septemburu yake gino ya machukume na dhaka makume na tana mudha. Mulina Belton Kasimu omukomboni Jai Malferish olumakere nukapula na mazu. Kala ni woni voruana. Albon hondo ni mwede leni Zambezi ya nathopadwa the murda murda. Mpala on labela unu ya makwatini obu nchemeru wa agency ya the disenvolvementu du Zambezi. Onda bugenji via kwati thawa makamaka dhintana lani the varavari the labu HEM. Mwede nobu, the lupa kwati thatana lani makumana hii mpaka makumatana ni mudha. The province ya Yotete, Sofala, Manika na Zambezi ya. Makamaka siisene dhingede dhe mutengu wa kwati data na alani mabasa ni mwawa. Mazu aba, olale li mko mwono mwano maliba dhopadua, dimuimele li mundi mwa wampale ino obuli agensi ya du disenvolvementu di Zambezi, Selso Kunya, mpale obuli wa agensi ya du Zambezi. Onda buga wararia na enjivi ya gamiru dada dhimfu, enjivi ya gamiburo dada dhinko sani mabasa awa. Otiana olima, onda ani buga kamietha, anotite mabasa mena. Mpala on labela za osuzi ya masuzo olima, obu nchemeru wa uni Zambezu mukuba, onda bugatola tola mataka ona kala anubudua oga kosani ngo olima vomili mazoti yana tiana. Mazu aba, alalewe mkumbuni mwanima libadho upadua aradi Musambiki na namatola tola matake na aba wa mpala ino bule mundi mua Angelu Alfas. Mvuzi we, onzi wia yowila, otola tola onko sani waona kala mataka abale kaduile mwa ayo wila mutengo mwinji watu agafunagu olima anodumea takwa ya wila othe olima vomili madhoti anatiana sisene dhinko sayo wila aweni arome wombe za mataka abale ona kala kaduile alwaga mudhi dhini mwina na matulatula wa matakodu wa mparobule wa masuzo uni Zambezi omukuba ozu wia yowila mparobule wawa onotame la nikami edho na muwaku ya wila warari mabasa haba otola tola mataka. Kwati omukuba varvarva province junior Zambezi ya enjombe luwa mita la kumi dhama porusentu ya wila fiedhe esili dha tadela ni mabasa ni olima. Muyaka ni ya machukume na dhaka makume na tanu mpaka machukume na dhaka makume na tana mudha. Mwadhotene dhata tadeliwe yake chino aje dhila opura mutengu wa mato nilada okwara nyamachiku imazana matana manai dhamili madhoti anatiana esi agapurle dhikitari madhana mili na machiku kumina ni modha dhilimiwe nga munzi uyedha muimeleli wa mabasa olima omukuba Florentino Cardozo dizi uile muko mbonu mwanima libadho padua ya uila mudhi denobu agana wapa bweri SNS inakose uila afiedhe mitaleso kumi dhinjomba mwadhata de lane. Florentino Cardozo, oitapulele uila mabasaba olima ayaka ya machikume na dhaka makumele na tanu mpaka machikume na dhaka makumele na tanu mwadha. Aweda deretu, maski na oiruba muderetu ni wa muzoge kukwene okosile uila vangono vangono milima mataba ya kale katikati. Ntengu mwa awa mungyo towone ile mungono vi. Ubwe ni ukosile wila afieve mitengo esi thenani. Mudhi thenobu, onozi wia ya wila kwa tijile omukuba kina kane makatamio adala ya kechino. Azo mbwe okwara nyamachikwi mazana matana meli asakuliwe mavula noni aba makamaka obolicha majangara ya wila kamiedhiwe na zita gano dhoti natiana. Anelo tambela sika sabu duntino majangara anava eo dhele wila atikiteliwe na masuzo ote natiana. Aba makamaka akalaga masuzo amfuna odha na odretu

Anamalaba babe na ba wiba kwa azumba ba kwa sepa ya nikoro na kuda aemi mpuno msambezi ya. Anamewa na dungu ya saba. Mbwini vina nikana mpaka nyofuni umubayadha ni mitalesi kumina mitana mindi dhochi goni ngobo malabu mane ya mwiro buno September. Nona mpaka nyone umadhani onlele ya mkuto na utukutuwa wa marua wikuto na marafula. Niloga ya mwadhiye Esther, mama yae Minda Manuel, abale na rogorie ninga Aunisio, Emilia, Aurelia na Bagarela da Silva, anae ninga Aunisia, Vivi, Uzuma, Dulce na Ney, aprimwae na amarwae na anamudhena anolalea, Nona mukuto waovira wa malabo matanu na mendi. Nona mukuto bu onako siwesika sabdo. Malabo matanu amwairo buna mtengu mangwana. Diga kwa na mitana mwadha dhome mbesi na jidiga. Nona mukuto bu onako siwe va paruki ya Santu Zanzu yapano vachuwabo ukwalani. Gamala venebo. Makura banelo venya mpaka wikutani wa marafulaya masie omoropwe wila atukutezwe marua. Muzimu wa marafula ovume nosanzea. Noile ya mpaga nyobu. Mwadhie Esther. Mama ya Minda Manuel. Abale ninga Aunisio, Emilia, Aurelia na Bagarela da Silva, anae Aunisia, Vivi, Uzuma, Dulce na Ney, abale aprimwae na marawa anulalea Yowila, anelokosia mukuto nona uubwilo na marafula sabwa yovira malabo matanu na mendi vakwilee. Mukutobu onapadue malabu matanu amairu buno wa September labeli umtengu mangu anasika sabutu. Diga kwa na mitana mwadha dhome mbesi na mitala makumararo. Obe mitana mwadha na jiriga dhome mbesi. Waparuki ya Santu Zanjush okwalani apano vachuwabo. Mukutoga mala anelo venya anamdhia na nikuru na motugumanobule. Yowila adhowe wikuta ni weku ya marafulodu musumana ni evirle, sawadu ni virle. Nona murda womoropwe, yowila atukutezwe marua. Muzimu wa marafula, ovume nusanzea. Obu wali mpaka nyonifanyiri la ndena lizu na ekiobu midhisi za mabasa, pochigoni ngobu, dima ya nawilidhile uorwela, mabalu tena nivruwana na lizu na ekiobu nlivatado. Mitala lima kumele, midhi miraro. Malabo manei, mweru wa setemuru, mweru wa nawitana winei, iake jino machukume na kumila dhakata na moda. Iyo nlina nyo ndoga na idime jia mabasa, na lezu na ichobo batado, njitha la gawila dhoteni, dhifina mikalo dhofanyi la ninga abale anitambilaya, dhipadi, epadi ya Msambiki, peno ukubila wa Msambiki. No tamala wapita, mwanyo moteno lina iyo. Tamala gavina, mwabali watena nivuruwa na uburububuro, peno mikukutani, kusagoledo, ena aliva kuguluni, ena nupulia dimaya mabasa, ena alivimu kamilina za mabasa. Maronda ni balivi, iyo no tamala ni wapita. Nikali mwa mwadha mpako ufuno vayne koti, ninga mlagani leyo, mitala maku matana mitano, dha midhi miraru, dhisidne u midhi sa mabasa, pafuna iyo fuga dimi ya mabasa, iyo ila antie mada na maku ya lisne elomwe, mikomboda, sabwa iyo ndileo uruwela, au inivira nufanyilo uruwela, ila fuge labona wa, ninge mpadu cha iyo mitalesi. Notama la motene. Nikali mwa mwadha, na yesa ingi rani velele mpako kumoni, walisuna ichuabo.

Nitama gelo komoni wa lezo na ichuwa bo wabalo tena nivruona misambasa nikala gavi mdima nijikani na isa utiana utiana na una mkoba na mpaka nyomo dhile una olale ya mkuto mangu anasika sabdo na una vina iyo banigadha na vio basi unyumba ni ya pevo nena ni utia mkombo ya si madhani mwakeo zina ilo mwe ni wa leo tia vangono vimi taradhingono vila na hava ya dhawe ni madhani mwawo ila vodho chorenga vimi mpako ufranu sama sabwa iyo nli nena ni ufia kobele jihina ni nati nodha na vaisa utiana utiana ninge zindi ilo jikani watado olivodi kosh Sans William Jvalani Matalama.

ni wue puaka wo enyalaka ekumi ya mukwaka okumelela wana guruwa mokone provincial zambesi ya nashia shi eriwa ndriva modha nimi guwe puwaka guwe nyalaka ntoko kholowa manera onkale ye masi ndriva modha kwa tamala anashia shi orao ini kalaba modha ntoko hathara msambiki wana mkalo kala kala hii tifosa mwintu tempu wana mkalo kala kala hii wana mkalo kala kala hii ora lemwe elote nye pama wara mkalo kala kala yi sifosa muintu tempo amu kwa kana ji okumelele pama wana guruwe rayao omelo enaye na kwa na mahiku matanu amwiri olawa na etana sisi kininki kihilape kinyako kirati owam kituwaka wara mkalo kala kala yi sifosa muintu tempo oraya we omelo ni hiku ni kone miki ya riwaka wara mkalo kala kala yi omelo nkikete omelo kikereke mtukuliwa wara mkalo kala kala yi anaji ya raya anaji kahi kunolelo na mse masi epa kontinua hele nivanoti ya wo kine merera we mwane huupwele ya mulu palaya ora ana betu wa corto di lusaka terwa mudan hia no wana harawani kalama mudan pakalo kuka joy 55 minutes tia pama in konna terwa mudan kalama na kalo kwipi wana we ya pama ori okalihana

kweli wa minye aminye ya le ya mutiti miha ya mparela ya mpeta ya mukavihira mpaka unu wa wawe wewe ya no wopwela meme na mwaviri anyu wa muratene ena kale kwe ito kwe na mweparpa amu kwa kakina ala tamulu pale ene wana rohiki ye kriye kaka omelo Tansidade. Boa tarde. Eriwa hai hai mwili manyo makuvanyo mika mkome. Boa tarde. Molupale omelo ndo. Amuhimanyo na kwenye yaka. Omelo. Amuhimanyo. Na wepara mwati wela omelo. Na wepara wati wela. No. Wepara wati wela. Wepara opu wela we omelo. Nihikuna ya nivirani makale la pamba. Sika fosimoto na mwakala kwipi. Na weopia onyono ipo ni varire orahu. Jasesh 46 minutes. Ora. Kuhole na mbakerero kiliki mtoko ya nilapo ya Musambiki. Kakula we Filipi. Basho vira. Na weka mtoko eni. Ora. Daniel Francisco Chapo. Olelo vavan halawi alote. Vantowa wovokiwa livuru. Yeno nja wejo. Hito namu yao. Emara ya pia kina halawi tomite kirukulsa ya mikrofoni wejo. Gwingurye ne maswa awe ni kume mga nomo. Ngwe teno aloha weyo wana aloha kon limvya. I have a dream.

Studio ya Radio Mosambika bulikira pano panzinda wa Kilimani kopeni mamizimu anu rakufika ifya sena hande timize pano ndimhangwa sanchi putikeze na nzatu atsindi ya Radio Mosambika mapoto pakumala kufa kwa mhangwa zatu za nchi putikeze tina kwa titi panisi kupaka nyimbo zingasi mpaka kufika panzizo femba na mapindi maku matatu male parafunafi kubiresa tumhangwa za pakati nakati padziko inu Panzizo kumi mwenye mpira mpangwa za nchiputikizi. Kumala kwa zinezi mpangwa za nchiputikizi. Tibwere supizuisu na nchina umalonda. Panzizo kumi na mapindi kumi na mashano. Nsiku inatikumbusa pia maziko pansi. Panzizo kumi na uozi mpangwa za nchigwagwa. Kumala kwa zinezi mpangwa za nchigwagwa. Tikwanisi kupaula ntokos. Lero kumala kwa sumana visera radio. Pinu nsiku ya amuna tai. Panzizi kumi na ubozi na upindi maku matatu mhangwa za kumaliso penuti ultimu jurnal. Panzizi opa chiti tenati kwa nisi kusia kachitu shubulikira manja mwanzatu kutia kwa nisi kupetiriza basi na umabasa ino nyumba mpepa Radio Mosambika. Rena nzanga kumichini Julio Pauls, Ines Nanga ndini Antonio Domingos. Kwenye kutete kuna nzatu pina na kumanika tu mbasu golera mabasa tu tuwera kutakwa nisi kufika ninga munafunika ukwani ratu nzizo ufemba kumasiku

0: kafuna pata biako kuimba kwa Nchesa Osho Bernardo Gaspar pelo pedi kira kumurumbala munu zamezia wanese kupandira makamaka gombishi ya chidi tende ku distritu ya Mutarara mprovinsi ya Tete makamaka nkati maposto administrativo ya Inyangoma kachimera José Antonio Campira peno Campira. Monandilira imwe Kondilonga dzemwa ndimwe dziwani kuti ningaende ni pano munati mundilire
1: Kondilonga kupendimwe
0: Ngaende ngwa kudzulu Alinganje makamaka

0: Sakala mbulonga longa baba nditsoka ya panyumba anati fufu za tirikusubenza panchini wachikwedzana makwana omwe na pifemba kilowa artist subulikira pano panzinda wa Kilimani munatipata panchini wa makwa femba na pino omwe tobo pisarenko mukoba makwa femba na obozi tobo pitandatu kumurumbala makwa femba tobo diso ya pakabonga guruwe makwa serena pisero tobo chibaozi milange makuma seru na pifemba tobo piwiri alto molokwe makuma femba na pisero tobo pinaoma shindi makuma seru na pisero tobo pishadom pa mulongo tunamazwa mpangwa za masenze kero na tipata panchini wa makuma seru na pisero tobo piwiri mega hertis bulikira makama kambimba za kusiana siana zinati vesera imwa vesera radio makama ka studia radio msambiku bulikira panu panzinda wa Kilimani nzindo kulu wa inu provincia ya Zambezia mabasa tuli kufika pina ninga mnafunika mprovincia ya Tete, Manika na Sofala. Mwenye lero nchishano kumala kwa Sumana. Ande Sumana ya Kuria, Sumana ya Kuzipe ishi, Sumana ishi. Mwenye safuna kuchita gashu gashu. Ankabe ndiri kusaka nkazo kulungama. Unamona kupi nkazo kulungama iwe.
1: Yeyi! Isu Shadrake Tanke mwana sena. Ye usangi.
0: Ndiri kusaka mamuno kulungama. Kodi unamona kupi mamuno kulungama?
1: Yeah, guru.

0: Kodi mkazi kubalika siku mvazika tai. Mkazi kubalika siku msamala tai. Apo mkazi ne kungulirambu munangu wachupumadambu kunungirambu pangunu kunsasanyirambu mkazi mbaonekambu ninga mkazi ngana nkabe. Zero zako tazona kale umafuna pia kubea bea.
1: Cash Music wana wana record.
2: Yo sanga ta familia tole.
0: Takova hapo tu Nelson. Kimize pano mpangwa zatu za pakati na kati pa ziko ino.
2: Zero zako ndazona kale umafuna kuja pia kubea.
0: Zero zako ndazona kale usafuna kuja makamaka pia pezi basi we wangira pintu pia pezi.

Masia Saudade hapa. Nyoto kala baba Yakobiri. Akwenda ke Kamalua, akwenda ke Kapamalua. Swahira. Ngwenye mama mbali maso akafuna mwanangu acho shereni basiene. Akafuna mashereni mawili basene aone kagula makinino. Lero wa mwalira mukwenda kwa Swahira, mukwenda kwa Chitanje, kwenda kwa Kamalua. Aya ya ya ya ya ya ya ya. Mabasa watu walikufika pina Mzinda wa Tet Yetani. Kule mbo muna chitipeta pupenu kupita kwenye nkatu mauno Mzinda wa Kilimani. Takutambirani na manja mawiri. Mwembo muna pita kwenye nkati mwa uno Mzinda wa Tete. Nakulonga muna pita kwenye Mzinda wa Tete. Takutambirani na manja mawiri. Radio.

kupisi wa kutuwa achuambo na kumanika mzinda wa baira, mzinda wa shimoyu, mzinda wa tete, alimwendo teke, teke, teke. Atu odudi mamu.

Pakubala kuva kuimba kwa Suraj, Freddy Boy, pabozi na Kande Style, Odu di mamuna o, mamuna Kaluma, atunoyo ndi mamunako, mamuna Nkabi Kuluma. Taenda mbalo machitritu ya jile, kachimera Donaldo Joaquim, anazwika makamaka na Kedinaldo, ndi nchesa wankatu mainu mprovinsi, mbwenye alikugumanika toko tsindi ya dzikwe na Mosambiki Maputo, asa imbande nyimbo za kutapira trikuva tatawe tatawe. Donaldo Joaquim afunza pa escola secundaria ya kudistrito ya Murumbala. Unechitaye mabuku kumi na mawiri. Tomera buku ya chikumi mpaka kufika kumi na mawiri.

Kova Karina kuimba kwa Donaldo Joaquim anazuika makamaka na Kei Donaldo. Papozi na Gracio Alfinari anazuika makamaka na 20 Fingers. Achesa nkati mwa dziko atu ino. Tirikulonga Zambezia na Sofala. Tabwedera pano panzinda wa Kilimani, makamaka kachimwera mwana ushwa ku distritu ya Namakura mbwenye kula ku distritu ya Murumbala, Trikulonga Kelly Bernardo Antonio.

Toma kuimba pa studio ya swing kuchitretu ya murumbala. Eli Bernardo Antonio afungisa mabuku pambutu ikulu ya kupaka ya ndali ya Fredim.

Bwana mwinji wa Nyankondo kuimba kwa njesa ushu Mr. Pedro Lameke. Atiji bosi mwanako alikulira. Anto kundoera nduli avirira tayo. Bwana mwinji. Mwenye makali wa pansi nditene po afesera radio. Bwana mwinji mama wanyabivu. Alikufuna kulimbana na mwanako ine mwanako na jidada. Bwana mwinji wa nyabivu tachemera kuimba kwa Didasia Asani na Mesie Shimo Visa. Ala kuimba mamunanga. Nyimbo itwa ya nchesa ushu Didasia Asani.

0: Trakona kote o minyo antoko, salo mulipo?
1: Po, tripo, ife.
0: Kono chansare de zina mkulungira kupi mkoma?
1: Ine, ndine Luishi, ndi kulungira kuno kutete. Maji ndine waku kumwe kukilimani, inyafunzi.
0: Ah, ndimo waku distritu ya Inyasunji kuno kuzambezia.
1: Maji ndi kukumanika kuno kutete, ndi kuba radio Zambezia pa tempo ntupete.
0: And mabasa watu walikufika ninga munafunika mune mumu nzinda watati?
1: Buino.
0: Akufika kwenye kwenye?
1: Inde tiku viajaru kukilimane na nyumbo zimwezo.
0: Ande tu, tupangeni mamuna mkolo, nyimbo inafune mungipi?
1: Ya, ine tafuna nyimbo ya ikubadere maningi kuno kutete, peno kumweko kuzambezia, ne?
0: Mbani?
1: Ya, ine. Idemba Preta Negra na Norma Shikoti.
0: Norma Shikoti, mundu ndi mundu.
1: E verdade, peno kwe peno kweneko afikambu peno ndi zwalini kuri nyimbo ine kuno ikubadere ya mwintu mali.
0: Tinati tifufu zi nyimbo ida pembemu mamna mkulu, timize pano muna timukonisi kuiva nyimbo ida pembemu.
1: Okay. Maji, nemo nifunandilonge mbo shintu.
0: Famulonge jima muna mkulu.
1: Ya, Radio Mosambiki ya Misal Provincial ya Zambezia.
0: Mhm.
1: Nivona ninga kuti na Malingwa Manai, Mashwabo, na Lomwe, na Masena, na Shikikizi.
0: Mhm.
1: Ite nevo. Imwebo nga kuti paribe kumu ya kuti kutumizika na chinyanja chifuwa kuti umilanje kumulumbu na bangulu na murumbala salonga chinyanja down. Ndikuona ninga kuti umweko japra kufu.

0: Samaria. Trakana kote omenya toko salamu lipo.
1: Kibanoi lukutore banamti.
0: Malsi kwa dede zina mkulungira kopi.
1: Bujine kwenye studio ya dere na kama kanya kwa wampoti.
0: Trakolonga nani mbuya Swatera?
1: Swatera sindi mwemo kani mwemo.
0: Tupangene tumbuya Miguel Swatera, tupangene nyimbo na funemu njibu?
1: Ile nyimbo inafunene kutiva ni nyimbo ya kakozu suraji na suraji nikose kazamento.
0: Nikose kazamento, takuta mbuya Miguel Swatera.
1: Brigado, kaza didi kwa radio.
0: Takuta. Trakwenda pangono nao nyimbo za kusangulwa.

Uri wipa wanikuru na masuku sinimosa ninkumela heprovince ela yuniasa tisisa nintuna hu ni ulumi hekeni hasinta minaho tene buliba msani hiyo udena gamite koso hiya sa radi mwapuro tene muranyo nireka wila wanene sene ayo miromila kayuwi muni ulumi mite koso hiya sa radi mwituwa kia waholo wara mite koso hiya na hiya na isuwa na ela emala kenira wituwa wanene sene wakadawira mumpanyini ya mwari haka mite koso hiya na hiya na wila wale lufa kini hiyo kina hima vaa wa yale amvara mteko o kapelela mapuro hiyo na hiyana kinira mteko wa pama nirima msambwa mteko sa hiyasa radi masuku.

0: Sisa ni mali ya huwira nila nsipo na makomaso. Manikupa lila huwira na munchene nsipo nila awiri ya nila. Tanto kimpave lawi kipachera wako haa atokwene yene kurushiki. Nkahaya inhali so wile liwa nsina nila nikuma sayi na ne kurushiki.
1: Migini li liwa nsina nila nikuma muha wa wipa kantor. Tinamteko saka wa wipa ni. Kwa wakala na nsina naka brobiri kimihani wa Almeida du Santo.
0: Ntona mba hiwa studio mrimu iba haa mwenta sayi.
1: No kiri mwe romu iba haa. Otanla para mteko waka yola kwa wipa.
0: Mwiva hensi na nampachandea na wipa.
1: Aye.
0: Wari mwakashene po?
1: Tata mwaka yola. Mpachandea ka wipa.
0: Mpachandea wipa mwaka wa 2024? Ato kwenye nkaha yale so hile liwa?
2: Mkini hile liwa?
0: Florestar ni kuma saa nsina nila?
2: Nsina na Florestar. Nsina ne kantore. Nsina pirupiru, nsina ka pirupiru, Flores Carlito.
0: Marongo studio, mulipo mana masipo studio, onera ora nsipo nila mbukule hon?
2: Nata, kone kama neniaga. Mwira kehele Florestar.
0: Vale sheni mutune rawe aroka we pa studio. Orne nensina nawe nitaniliwawe onahiansina nawe nle onakushansina nikinako hatansina nle onavukula. Tivandwa ya miteko ya so, sorata.
1: Maji nata nle enkala to tipo esonyia mutu. Wera mewa nsina nakanna ki havuleva nororela. Wala ni nata kirisa nororela. Nepera tipo epera wipa na bahi musiko.
0: Vale kire ke kivamkwa ne labo ho mutu wero witaliwa kansina na wonelle ona kushansina na wonelle ona ro studio ro wipo na rumela nenne kivamkwa ne lela ni wipa iwe ho
2: depende o kala umphanelela fulano fulano ndene sinna proper a o kala no na wera masiba toro wera fulano fulano ndokovo Flores Carlito ona sobre Flores Carlito kino na kwando re nice nice so ke hele Flores Carlito o documento nino para asunto ako thwelola ke hele Flor Star kinamu star kinamu lo ponta nono Flor Carlito na kala para documento ni depende
0: valento yera twa kina kwa holi malenle nsina nlensia yo li malenle nsina na wenenle ansuela saura tio wopacherani
2: Elon kalo limalili hapa he. Limalili ha werepa. No nsina no documento nsina ka ni no flor.
0: Salano. Ayo hatu hini hala tule programela wira ni vanele kwa minuto miloko mitanu ni swela ka tu miteko saya sindwa ya ipaka ni makalelwa ya. Ne kurushik. Muyariwe wowe.
1: Miki yariwe sampesia. La pela kiremwe romoro ziso.
0: Naishi.
1: No rwaru ziso amusi owata arisi dati ela wampula.
0: Wari mwakashe nebo mwa 10 anyu zambezi ya mruaka wampula ba.
1: Eyo kala kira kiyariwe nutuli. Ki hao kana mawane. Ayo kira kirene mwankane ne. So yariwe kiyariwe u.
0: Ni mwake ni kamuko heto wira wari mwakashe nebo kakushu waka nruaka nno.
1: Na ata ngikohe.
0: Mwakala niwani na mama na papa mwente sayo.
1: Gusho ni papa, paka kinunua ni papa yale, paka wakiria kwa, ni kada na simu hawa unua na hotel.
0: Aiyo, papa pongele kuludusha ni wapo mama.
1: Awo ari ebosho ati mishtarati wao mukuluoni.
0: Aiyo, nontarle la ulima wao.
1: Ulima, nunga la pena, mashakano itera nusu la sita tiba.
0: Gaha kato kwenye Florestari, mayari liwaya, makale liwaya. Anuelewa wewe yariwa wewe
2: miki yariwa umuhikati ebosto mkuluone dere la paga
0: nto wapoma ba atwa pinye sai
2: wapoma ba kipinye moho papa kata kiligarenle wirepa manaka mruweke nno kalege
0: wari mwakashe nivo
2: wari 2009
0: wakati eno wira nene telefoni 2009
2: Okera kerena, pura kera kerene pahitati pahe. Kera kereni tati. Ina kumao, ina ruano, nikhalaka iha ale. Toshmili.
0: Mwira muthenle anu katenu?
2: Naata. Tenle so kerene putu ene. nikhalaka hihale a ba pole ona kushiwa na ana puya semper gina hala wenno
0: papa ro mwala nero ni mwala nansene ni mama
2: nero mwala nansene mteleni mtiana mkina anto ona gilewa kai pamana kole na tendar manera nagi haniha inarwa
0: ne kurushiki mkumoza mbezi antoko ni mwarwa nyumuhimeka va mnarwa wa poma va makhale lwanyu no pia poma va manuel lwanyu yare sai
1: yarda di makhale lo ena mwane akhala makhale le ena mwane makhale le iulwe ne khala makhale iulwe no pia va sida diva onni kisivela nejo makhale lo va sida diva ha
0: ukume mira bwanyu mpaka mampachende anyu weipa toko muhimyanyu mpachende weipa mitano vava mwavare sheni unuwe mbarake sheni makhalelo anyu shkola ngahaya mbele
1: atami doro shkola ipo makhalelo ale owa shutariwa apapale kiyarna mapapayo ka shutarana aya hi khalale yo eme ba ukumele kalase muryanyu paro latikina ku kimweria kinera tapo
0: muhiye kalase ni
1: kimuhiye nona kalase tawabale papale no hiweria ina dinyara makhalelo utipo o thola tholo patajarsi manera
0: upatele re sai sai
1: opa tajar ki hima kan to ko kintu mi ha ifulori
0: ifulori so wi sai
1: ifulori se ye sa kunye ma shan ku shaka na an pele zar sim exactamente ma kabine di mo ba
0: ayo ha
1: tu ha ka se o ko jarti
0: ay ola mte ko ola monelele monelele ni na norwa ba ampa chende khalai khalai mamuthara pa pa ola mte ko la ro khala mamuthara nyu
1: nata om te ko ki shooting em pasane aka ta uno veke la pasane ako le ja kha ki ramen le ona ka khelela kina roa kina printer kina totalmente kina ro tampe wa pir ya waka ta uno kuma sempre re tuni mucherero kere ke kincherra kam te ko akola to pele thom te ko na mukina ko wi bol
0: ayo
1: kina roa achara wi pa meshi
0: ya floor star atos wela nesa isai ana pachera wipa mpaka athuva olelo baba nkhalaye hothe
2: osuelana suelana nkhalaye mhowera atataka ka thelen liaka ane apapa mulamwa kola opathane
0: bola mulamwaya
2: mulamwaga
0: ntoba bakukumelela ka
2: anana percentare ashipapa ala werepa ba muthuni mulamwa wethu eta kwa musaruba
0: khalayene bo
2: ukhalayene
0: athuona thwela na okhuma baba mphaka ba ehituthanne
1: la mesho so totalmente nani mala kamwa khantero nene
0: athu ikumanne
1: ikumanne son la bulaka ne ya pela no pa hi telephone
0: muteko wipa mpachende sai sai ne krushiki
1: muteko wipa kawe ha shikwaka ne muteko ole tiverta de mi kanin lela ki no khala khala vale khale musiku ni sina nene kantore no ki sibela
0: wa sibela
1: ki sibela yu akawa de fulano le kantore ni pa ni pun no memo e khala toko ana puya memo toko ana mwero mukhunule le thuile ke ra rongwa swati yu wa ke lati vale ena pa ke riwe tishku sa o baba lo tishku si tipo twale
0: onya kulika
1: anya kulika na ro tishku tiru vale ba starti atule wa ke rwela muru le kana toko mo letera ngipisandre kiro hale aportutor ngi ko kana wa musika ga ba kiro na ta mwera musika nga haya ga kina pa kera wi pa meji
0: vanto wati uno wanya kuli herani we sheni no studio ne aro wi pa sheni wo
1: wati wa kaiwe kanya kuli herani wa mo hawa wera ati wala he a ke huwa othere amwa rayala ati ti a panche pa charo isa lento ki hisuel le tiskusawe le ba khumaya Entonces yo resolví lo sana. Ama tu tipo mara adiva la mathia kala. Aben yo narimo ero ma pantoro vira ni mala ne ke ni mare ke. No mala ni wapahi. Entonces mi tu tipo mukhali herwa ka parwa da hativa le. Mika hai wa jutare va le consejo va su ka wa jutare ka gara mashi. O ma ke lo thela thela sa khonrera. Aben yo narimo le termosa kiwa. I mahi ko ena lava on kala ntoko mu e campaña o thela. Miki kushanira gada le era kama shatia na mahiko ale kampanya ha di musiko mkena ko romola ka we kampanya kampanya
0: e kampanya wera sai ya tia nao
1: tutipo anne mwe romwa ka khanasa enkala sisa le mwe kampanya ntoko ya matuzi olela mumupanya na mthiana mukina aku mela munrompanya na mthiana mukina aku kine raka wera nata enkala tiverata te mwe kampanya ntoko ati yale twile ya romola bale ei mahi kwena ala ba othela no okhala mwe kampanya ono mwe ro phela ka wa romela thiana ale ola phanya tharoa ono mwe ro rwaka urumua ka ah ukushira ka babo kipa ka babani
0: Tani wepa mhale la
1: hari mi room shiwe la gazi. Ai jahiwa. Ini pa pemkina aku. Nga wetuni.
0: Ha. Were tuni hera sai.
1: Utipo ola wetuni ola. Ki penle mahawera ki wa hema khalelo mota sinkhala hu ama ga no akwa akwa. Akina aku amutharila chane koso. Apian toko si tominku khanro oro wa shukurela wa vekela na buye somutekwa ya pa hisho kupa hiso mueta saikar tammo enve jo upo la wera pa ki roka kar de ser wa durante es humano entero ki vin de ki vinre ki yo khanle ne mukacha miho ki roka shukurele khangweria ene raga me wa himera wera ma shamwa bana khaka ela etuniya ni hichale no vira ka hiya wiho ah
0: Iwo aneta mushikitini maka wala pastore
1: ni ka kristau ka
0: ngahaya ka floor star wi pampachende mitano vava ntokoni vahimia ya ane grushiki vera pachende mitano pachende mwakasheni okushereri heni
2: nata ate vachende 2020 kwa hole katun kwa thorwa wendo vale ni kumana sakamanu vale gere ke bajenre ne khale ne bahe
0: ya muiro mlesha hoye era bajenre ne khalai setwe na hakuba wapi hera na mawane mitano mwaka wa 2024 masipo are makai
2: masipo a 2024 are mararo
0: kihime okuma bajenre awipa
2: totale aneta watish mloko
0: Oteni ala kumwe video
2: nata
0: masipu anyo ahimia ne
2: masipu aga ahimia iteia sampairo antoko ndoka 2024 musiko olola oshukuru oshukuru mali ahava nira ya pukanya anali ala kwaya anira ya taka niko mbele fashkonto mho wira akalana Na akala thonera ya ikhala ne ya maliliwa ya velavela shanka apiho ponta ana afashkonta ashkwa thina ashkanera mite mike herena agina alela gurepa makhala na vale muhereng genkwa hiha o ma ikhala ne muherwer genkwa hiha ushukurele okay nda kushukuru mali

0: la musico la tiwa shurupu wa roka la valensha ya iwali haya yonali haya wona hasi vela
1: nata ituzinira ni aga mpairo kinawe haginira e finale ega etu saneyo uneta aga pahi kinawe ha
0: ay mai uzambezi ya maheto koroa
2: heto koroa Ashkiva mwaka nikino rogigara wa hindi.
0: Mundo wala kushukuria, mundo wala kawipa masipo, mundo wala kawarasheni, wala mundo wala kamarota.
2: Na hata uki nroa kwa visitari pae.
0: Kala musi huu?
2: Uka nto watampeo wa musi.
0: Avi, atitia, avisha.
2: Wa musi ni wa papa ni waka, wa musi ni tambeo wa mama.
0: Wa mwipale masipo ya ala pahi manili?
2: Hata kwa kala na makina kutale ari kwa atu.
0: Ote ni ala to kumevidio.
2: Hata kikumevidio kwa masipo maili.
0: Hala
2: kakungu kumevidio.
0: Ayo. Mkumevidio masipo mandipa ayo. Yeshu tujushene mnipanyo masipo anyo?
2: Kinipa waleo.
0: Mdipidio. Wipa nsipo. Kondrika. Atuani kana mashanki wani hole laya. Muhina wa masipo haya nipa haya.
2: Wipa nsipo. Onini rika. So. Mpaka wichale la wera mashiva ki kontari sheni. Ki kontari ki para ana mawani yiwa vale kiasi vele. Kaya wera wiyuwa rumu usiko vale ala yorwela relete rele kia rumu yi rumu ipapahi. Atoni para toshuti wewe. Kera nguruhale musikanyo. Kaya yaka. Una vela vela to. Enta vele to tipo. Mpaka memu winse yari sana.
0: Nekurushiki motoko wera ntokono katiolo levanla tuluwa ya arata kuinyo ala pachende kala ya rnefama oroa wipa ni poro motoko roo roo wawe hamaruwa mnoli waka mvolo waka mahala mnera sae
2: mashi kakumu metoko watara shipaka ya kakumu watara
0: kamuna toko roa oshoni onipa murati
2: naata nkakumu roo so kipinye kwa hamoha wakunyatu waka floor zistari hapanyi wa imuali mashi imuali ni hipa kwa vanilakani
0: wa arila posheni
2: o mkulu wole
0: ati hapanyi wa hato kwa ene
1: manu mwaka yola kari laipi
0: ati hapanyi wa kavi msuru kwa ene
1: msuru kwa ene kumu tampe sari atu omomusi nine kwa kontentere yanshi Nek hanin suwele shawera valore ari tanto
0: Masatu ya itu veliwa
1: na itu veliwa na itu veliwa pa na isho kurela mburgeyo na malo mpaka shuta
0: wala ware muko wapachero panyiwa ya hito kupanyiwa
1: na hata ware neili na hito kutuhi haniwa wono mwipela parapensh andai pio
0: Atu ya rongwe androwa kani msuru kwaya iku hasi ya sopile tunihani waya vahiwa yu vahiwa uiru wa murwane ke maruaka vale muwele ke mota
1: na hata sote sote nitependere uu so leiliwa vahiwira ipa nukana muteko nino nukana muteko sote sote ne asha hapa uliveriwa wipa uliveriwa filimariwa sote sote ne uu
0: nto wana anle hasa ewe wako kuma wa Aku nyata ni suwele wa androo ipa.
1: Ana mwambu ya ni suwele baho wa niwewele ya baba. Kinkele lano, kira kinkele nando kanda nariwa. Kuruke, apachira nondwelo lima lela.
0: Ani suwele wa rabotu hiru baba, arongobara mteko.
1: Arongobara mteko, ani suwele kekai. Karuaka tokanda nariwa, kinawa hani nyari.
0: Anke mkudutu ni anoni wa sae ya mulamu hata... Iyo vani kuma mverikano ina mna soti timi hiwane wiru omara toko ene wane yala nipa
1: hata nkina tuwi wane burbulema nkina tuwi wane kaipa manera uwe hiwaka giwe hiwa sana nkina tuwi wana
0: ayo